0: ngala zoro harami kruntun da zo ne kan gese ne da gozi press cream take le kruno in kilometer 15 uskunu da wanta smara loktudo ne ka ba tare lengin dura au manan yan dishi makrabis kido ne barcelona ade real madrid ka bikaro baksanalan karaka do ne barcelona ka nasar indiso ne ka nasar do ne el clasico lan ka nasar madrid ka de celtia kru ade ma gorom do ne la liga sa ade da goten kunte wa alaikum salam duma na jin dana da boni min Naam konum da cidialan. Konum da tayi da zuci da zina da waltin muka fandi mai da bone tare sama da kuma wado ne manajan da shi makala a wado ne ngawo zangawo bike da zanalan. Na sharo ne karaka Barcelona nan she walti burin sarro coaching zido ne Hansi Flick draw contract burin sarra cinna. So no ne cida done siri mada ardizina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam duma najin da bone min.
1: Nam ba gudu su sai maribo hole manaji.
0: Nam ba gudu su ushe ke shero press cream deke lero.
1: Yawa lale lale ngala bari mine a wani gurban bari ya kwanzo.
0: Ata yi wazu.
1: Ale yo da zaman ga ilma da ya da ya wani bakzara da ya bari mine a da warje layi.
0: Nam are are are jire.
1: Kuma da ba kwanzo da har mara ya layi zira gurje da gara da dawar da bari mine a rubiya. Kuma da a Madrid da ya gana la
0: yo ari ni kuma a Madrid ke sasani min Madrid ku sasani min
1: a Madrid ya ogwar marab ya wen gala bari min ar gurzan bari ko do dai awala tara din ya do rafa
0: gala ya ras ga ya magur zulo gum gonum press kram dro gala
1: gala da ci da dori za da sar bari min ar andiya nongo so to
0: gala ni ras ga yana ari magur su si mare bozu shim gala biskido ne bika waktana din futu kuma bayan dugul ni ne dai shi ma na shado ne hawaraye dilan hawara do ne kuma roto ne na beci karabka do ne Barcelona coaching zin Hansi Flick walti contract do ne sa India she walti shiro cinna sau do ne cidanza Arginalan taktin wallo ma shi Hansi Flick ultina ma adi coach Barcelona da Picaro ba hanzu sha sambuna da anuskun zero wallo no amma san ne shi lezin shi tarada adar zero lezin shi kirmuda adar zero she nafsu karabka Barcelona da shi mozu hatta kinasar do ne Real Madrid ke ultina ma ada chondo kurade ma gorom do la liga kamun da gono ale sauyin karabka Barcelona da shiro contract do ne sa India walti burin zina kuru cidan zan waltin galano ma shiro walti sa falle sirensi she ta wadacin na har kuma na shado ne hawarai man karaye arin na sha faldilan shi ma karabka do ne Real Madrid ke am kurado ne karabka da yanga wando ne biske bika baktinalan sende samma toktana shi coachin za kuma Alvaro Alvelua de Rex karabka da Rojin Baro Sendegul zan ma wono shi cidalo ne nim coachi Real Madrid ke din shi Arbalo Avelua dro cida shi martera zikrau ades ke sende chituloro kazaksana karabka shi madin murade done coachi burin ne Martin Besa sende toda sadna are makursuro bayan lado ne ada samun galan suro bayana ala sanganan shi bolmado ne dina captain karabka Real Madrid ke dina shi ma aika Casillas she bayans din din wono toward maro suro taltudo ne karabka Real Madrid ke dai sinna lambeji shi ma coaching zidina kwa Xavi Alonso da dutudu teda da taltu kurawno dalin zidin locked done shi Xavi Alonso da dutuna ari tun maro namnum rumiya wono ayo do ne karabka da Grejin Madrid ayo coach Xavi Alonso ne gi amma sandi tanasmaro da keludo ne au sandi boludo ne karabka Real Madrid ke sandi ma karabka da ngawar Kalaksen amma sane shi karabka de coach Duro Kirzu sha dono kuro ade kushe kurunzin mono shiro cha za da tin ma walti shi coach Burin gojin ma shi Xavi Alonso chai di ma walti karabka Duro gozo su di nono Adisan dima suru hawar Allah do ne dekere do ne suru mam adila hangala gozna batala loktu gana lairu lenye ishiya walte nandiro hawar do ne dekere da kranye kuru nandiro walte diol wayamana da kanyan kaduro andia klewan kurunsano.